0: Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 7 sati 43 minute, polako u prometu, sad su gužve.
2: Idealno, vrijeme za pogledat neki filmić.
1: Da, da. Traži se parking mjesto više, vjerojatno.
2: Apsolutno, da.
1: Tako da, sretno, što vam možemo drugo poželjeti?
2: Sretno, gužve su posvuda, javljaju nam ljudi, gore telefoni, ispod podvožnjaka, tamo na sjenjaku, ma to nije normalno. Stoga pripazite i papučicu nemojte samo na gas, nego i na kočnicu.
1: A i kvačilo ako imate.
2: A i kvačilo ako imate ako... automatik. Da, da. Ja sam uvijek za kvačilo, da.
1: Pa dobro sad, šta, nemam neko mišljenje. Nisam neki znalac. Da, da, htjeli smo reći, baš smo pričali
2: o Dravi, da.
1: Minuta, o Dravi pričamo, prošao jučer pješke tu uz promenadu, kad ono brod, jel ovaj stoji na zemlji, mislim, ne znam.
2: Da, da, Drava.
1: Kako jasni to, u ličaku stoji.
2: Na tom šljunku ispod, da, u koritu.
1: Nasukat. Da.
2: Naime, Drava kod Osijeka nastavlja padati i rušiti povijesne minimume. Jučer je, dakle, izmjeren rekordno nizak vodostaj od -205, a ista mjerenja zabilježena su i u 10-11 sati. Dakle, ovo je, ja isto nisam vidio ovoliko nisku Dravu nikada. Čak preko ljeta, ono kad sam mislio da je najniža, došao sam pješke do pola Drave sa dječicom.
1: E, da.
2: Se kupal i došao do pola stvarno Drave, dođeš, možeš prohodati.
1: Pa da, traje još od srpnja, kažu, i da je promijenilo svoj izgled. Izlaze sprudovi neki koji do sad nisu viđeni, jel?
2: Da, da, da.
1: A na pojedinim dijelovima korita voda se toliko povukla da su rukavci izrazito plitki, a neki gotovo potpuno presušuju.
2: Znači, možemo zaboraviti dolazak nekih kruzera Osijek.
1: Pa možda i... prije nekog aviona.
2: Da, da, da. Da. Ne, tu ne može, jedino ako, se, ako želite, možete pomoći tako da svi sad zajedno, nas koliko ima, da? U Osijeku, natočimo bocu vode.
1: Da.
2: I svi zajedno izlijemo malo Dravu.
1: To nekako mi je samo pretakanje.
2: Da, iz šupljeg u prazno.
1: E, tako nekako.
2: Ali to je recimo način na koji moj mozak radi.
1: Da, drugu vodu ne znamo.
2: Ne znam.
1: A dobro, ako bude tamo u Alpi neke kiše.
2: Pa čovjek, ti si bio u Alpi.
1: U Alpi. I? Nema ništa.
2: Ništa.
1: Samo šuma.
2: Je zeleno?
1: Je zeleno. Pošto samo šuma prošao pored Sladinga.
2: Ti si bio
1: Sladinga.
2: Na Oktoberfestu, jel da?
1: Bija sam, da. Pričat ćemo o
2: tome. Malo kasnije, da, kad budemo popili pivo. Ali tu naravno. Želimo vam naravno prije svega sretan put, polako, i da stignete na svoje odredište, a tu će vas pratiti Matija Cvek i Tvoje mladine.

0: Bran Adams i Melanie C, ona ti Mel C, znaš, ona iz Spice Girls.
1: Sport, to istina ili...
0: Sport, ne, stvarno Sport Spice, da. Ne, znaš ti to.
1: Aj, slabo sam pratio tu scenu, mlađi sam malo...
0: Ma, ja sam bio nevjerojatan fan. A ja sam najviše volio Scary Spice. To ti je ona crna bila.
1: Aha, da, slabo.
0: A ova od Beckham, a ona ti je bila Beckham Spice.
1: Poš, jel nije ona?
0: Poš, da. Pa dobro, i on je taj poš. A kad smo već kod Beckhama, nije bio Beckham.
1: Ali dečki su igrali kao da je bilo Beckhama u najbolje dane.
0: 11 Beckhama.
1: Da.
0: A, gledali ste, pretpostavljam, tekmu.
1: Jeste ti govorio Beckham ili Beckham?
0: Beckham.
1: Ja sam Beckham govorio.
0: Beckham. Gledali ste utakmicu, ti nisi gledao, ti si bio na putu.
1: Slušao sam na HR dvojci.
0: Da, slušao si i bilo je to stvarno iznad svih očekivanja za Engleze.
1: Da.
0: Mislim ono.
1: A vidi, mi Engleze pobjedimo kad treba, a kad ne treba onda jako izgubimo.
0: Misliš da nam sad nije trebalo?
1: A vidi, nije nam trebalo 7 komada, definitivno.
0: Nije nam to trebalo, to je stvarno najgori poraz u povijesti Hrvatske. Prije tog je bio najgori poraz u Španjolske 6-0, evo sad 7-0.
1: A sad igramo sa Španjolcima, je li tako?
0: Znači, primili smo gledajući samo dvije utakmice, primili smo 11 golova u dvije tekme.
1: Zabili tri.
0: Skor, da. Tri smo zabili.
1: Pa dva Česi i jedan Španjolci.
0: Ne, mi smo zabili dva.
1: 4-1.
0: Pa 4-1 i 2-1. Dva smo mi zabili. A ne tri, bravo.
1: Kako je matematika?
0: Pa vidi se da si išao na ove napredne.
1: Da, u jezičnu gimnaziju.
0: Da, Španjolska, Engleska, to je poredak Hrvatska, Češka. Mi smo i dalje treći, pošto Česi nemaju bodova uopće. I dakle, sutra je ta odlučujuća tekma. Igramo protiv Španjolske kod kuće. To ćemo rasturiti, to će biti 9-0
1: za nas. A da, to će biti, što bi Španjolci rekli, volvermos mas fuertes que nunca.
0: Da, bit će to što bi Španjolci rekli de nada.
1: Da, ne, vencermos a España y legarmos a los masto a de la Liga de Nacionales.
0: ¿Dónde está la librería, Juan?
1: Da.
0: Yeah. Dakle, sutra u 20.45 Hrvatska-Španjolska.
1: Vamos.
0: Ne mogu uopće ništa prognozirati i neću. Ali bilo bi dobro, evo, da pobjedimo.
1: Da, ja bi dobro. Bilo bi predobro.
0: Stvarno nešto ne
1: da se zaboravi ovo.
0: Da neće se to zaboraviti nikako, jer 7 komada smo primili. Ali, zaboravio bi se, lažem. Kad bi sad pobijeli Španjolce 5-0, onda bi se...
1: Da, rekla bi, okej, okay, ajde, dečki su bili viroza, ono...
0: Mi ćemo se ipak okrenuti vama, drage slušateljice i slušatelji, i poželjeti vam još jednom dobro jutro. Pa evo, imate ideju što raditi sutra ako želite gledati, malo biti živčani. 15-9.
1: Da, ali moći ćete i pronaći posao, jel? To smo isto htjeli
0: reći. Da.
1: Puede se encontrar un trabajo.
0: Trabajo, to, ali to slijedi za koju minuticu. Prvo ćemo malo svirati, pa onda naša radioburza. Oui, oui.

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: nervozna sam, gore i gore, to vidiš.
1: Boci, boci, Darko.
2: E, sad toga ne mogu zapamtiti, tako je.
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu ja rašljena teško. To ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
5: Novi zvuk, dobrog, starog.
4: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
5: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Među panelisticama u Muzeju Slavonije bila je specijalistica nutricionizma Angelina Pajić, koja je savjetovala kakva bi prehrana trebala biti u trećoj životnoj dobi.
1: Ono što bi ja preporučila je da starenje ne možemo zaustaviti, ali možemo usporiti, i da je prehrana jedan od najboljih saveznika, i da unatoč svim reklamama koje dobivamo kroz medije da zdrava prehrana je skupa prehrana, to nije točno. Sezonske namirnice, namirnice koje su dio naše tradicije, poput palente, pure, žganci, mahunarke, ribe koja ne mora biti losos, može to biti i srdelica, sardina, znači važno je da kroz godine više se fokusiramo ne toliko na kvantitetu, jer kako starimo ne trebamo velike količine energije, nego na nutritivnu gustoću, odnosno kvalitetu obroka.
0: S obzirom na vaše kontakte sa ljudima da starije životne dobi, hrane li se oni tako i prihvaćaju li te savjete?
1: Pa nažalost, rekla bih da kod nas edukacija o prehrani nedostaje, i ljudi većinom se hrane cijeli život jedno te isto. Jel, kako su naučili u mladosti, tako se hrane u starosti, ali mi moramo znati da svaka faza našeg života zahtjeva prilagodbu i malo drugačije prehrambene navike.
0: E sad, s obzirom na to da često starije osobe ostaju same, ne možemo reći da nemaju vremena, ali možda više naprosto ne žele pripremanju obroka ili nemaju energije pripremanju obroka posvetiti puno vremena. Treba li puno vremena za zdravu prehranu?
1: Pa ne treba puno vremena, ali treba motivacije. I ono što mislim da starijim osobama upravo ovakve druženja gdje oni dođu pa čuju neke informacije, jer svi mi trebamo nekad motivaciju, i za pripremanje obroka doista ne treba sad to sati na kuhavanja, možete za 10-15 minuta napraviti si jedan doista nutritivno bogati obrok, ali motivacije u starijoj životnoj dobi ja vjerujem da fali.
0: Jedan od detalja koji želite ovdje istaknuti je kognitivni. Što je važno, što je zdravo, što nas održava?
1: Pa kada govorimo o kognitivnom zdravlju i zdravlju mozga i prehrani, ne možemo istaknuti samo jednu namirnicu. To je jednostavno skup navika, ja bih rekla, i prehrambenih, ali i životnih. Tako da ono što bi ja istaknula je da jedemo sporo, što mi pogotovo u našoj kulturi ne radimo, jer je važno za probavu. Unos vlakana, znači povrća, žitarica, jednostavno to je nešto što kod nas je isto tako slabije. Moramo paziti da ne preskačemo obroke, jer to je ono što vodi do nekih prejedanja i do možda i odabira namirnica koje kasnije nisu, jel, ovo što smo rekli, nutritivno bogate.
0: Znači, u stvari postignemo suprotno od onoga što želimo.
1: Tako je, upravo to.